Eh banan jo anu ti jalang osang angge jalang osang. We banna ko e ba ya na re bo e ja ka na tan bo ra. Eh nandaram manyong ne lo.